0: Ivane, ciebie, gniazd Wasili Ivane Czujski, cię on bio...
1: Czujski, sobie, postoj, skażij, co radzi widiet gniazja, i ściom skażij bez gniewa, i w obie sieni.
0: Вечер пути на ход, пришел с доносом. На шуську вам зізлазгова и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я без тебя жал у них. Гонец из Кракова приехал.

0: А що ви там з живою пристану? Сердце
1: твоє, благодать Господня над тобой.